0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E, whai ake nei. Me ki, ko ngā ropu, ka tū mai i te rā nei, ki ngā whakataetae kapahaka ā-motu mō ngā kura tuarua. Nō reira, hei tēnei rā, te tūrei, te toru tākau o hune. Anā, hei te tākau mātahi karaka i tēnei ata, ngā mahi e tīmata ai, me te ropu tuatahi ko te kura o koko huia. Anā, tuarua, 25 meneti ki te 22 karaka, ko te kapunga. Te ropu tua toru, hei te 10 minuti mai te 22 karaka, ko te kūpenga o Maru Aonui. Nā, 25 minuti ki te kotahi karaka i te ahiahi, ko te ropu manuhuia. 20 minuti mai te kotahi karaka i te ahiahi, nei, ko te ngākau o te awa. Ka tahi ka paku paramanoa. Ana, hei te hāpahi i te rua karaka i te ahiahi, timata no ngā mahi, me te ropu te kapahaka o te kura āiwi o pakatupuranga 2000. A, hei te 5 minuti mai te toru karaka i tēnei ahiahi, ko ngā aho rau. 20 minuti ki te whākaraka i tēnei ahiahi, ko te kāhui kuratea, A, 15 minuti mai te whākaraka i tēnei ahiahi, ko te maurea piritoi. 10 minuti ki te 5 karaka i tēnei ahiahi, ko te kapahaka o te kura matua o Wainui o Mata. Ka tahi, ka paku paramanawa no, ka pakatā no. Ka tahi, hei te ono karaka i tēnei ahi pō, ko te kura āiwi o Manutuke. Te kura āiwi o Manutuke. Ana, hei te 25 minuti ki te whitu karaka i tēnei pō, ko te whare kura o Kirikiri Roa. 10 minuti mai te whitu karaka i tēnei pō, ko te piringa, ko te ropu whakamutunga ki te tūmai i tēnei rangi e hoa mā, ki te tāwharau o ngā waka, ko Manukura. Ka tūmai rātou hei te 15 minuti ki te waru karaka i tēnei pō. Anā, ka tū katoa ngā ropu nei ki Ōhotu Tāiti. Anā, ko Mercury Bay Park, Tauranga Moana. Nā reire homa, ko ia ena, ngā kōrero. Ngā kōrero e pāna ki ngā whakataetai kapahaka a motu mō ngā kura tuarua ara ko tāwharau, te tāwharau o ngā waka. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

Ngā mihi, aroha nui ki a koe, kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o Tautoko. I roto i ngā āhuatanga pai katoa o te wā nei, i roto i ngā āhuatanga ki pai katoa i te rākau nui, te mutunga atu o te tau ko pāhore atu nei, te tīmatanga mai o te tauhau nei. Ngā mihi nui o te tauhau kia tātou katoa, huri noa. Kua hau tēnei ko hōri te kaikawe i te hōtaka nei, whitukaraka tānua ki te waru, ia ata mane ki te praere e mihi kauato ana ki a koe, aho ko kōhea koe whakarongo mai ana, kia koutu inungi i te huarahi tēnei wā, aho ko e haere atu ana koe ki hea, kia tau mārika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki runga anō, ia tātou katoa, kautu katoa e nohana ki te kāinga i tēnei wā.